0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitar.

otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tajnu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

šokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: To je zapalio žit.
3: Ne znaš,
2: ne znaš, a? A otko znaš da nije student?
4: You thought you'd gotten rid of us, didn't you? But you were wrong, old bean. 'Cause we're back with a vengeance.
5: God save the Queen, my son.

Imamo mi i naše pomele, ne treba je ono strane. Maša. Lepa si pomela, ljubi, te sam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću, prešiju. Ako hoćete, sve ti kaže, da ću postaći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Ba, ba, ba, ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, wie?

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Ukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brešiju. Ako hoćete, sve mi kaže, brešiju. Ići postoji ti blažu, te ti skinete, to važu. Iiii, saki. Jen, dva, jen, dva.
1: Koji reko sok?
2: Idem na blok. You bet. Blok radio.